son yr wari, met bing banther yn a'r rwy o sgobl mai. Na'r i ddeia, son yr wari, met bing banther yn a'r rwy o sgobl mai.